0: 当代芬兰女演员，曾获2002年戛纳电影节最佳女演员奖。
1: Kaksijakoinen, koska talvi vaikuttaa liikkumiseen, talvi vaikuttaa meidän elämään nyt tavalla, joka muistuttaa siitä poikkeustilasta, mitä me elämme tällä hetkellä, koska nykyihminen on tottunut, että niin aikataulut pitää ja eri paikkoihin pääsee silloin, kun haluaa. Ja itse asiassa se oma napaisuus, missä me eletään, niin talvi sen ihanalla tavalla sotkee ja mä iloitsen siitä. Se yhdistää ihmisiä junien myöhästellessä, autojen liukuessa penkkaan, ihmisen liukastuessa, raitiovaunut kiskoilla. Syntyy poikkeustila, joka katkaisee rutiinin. Ja pakottaa meidät ottamaan huomioon, että kaikki on meidän haluttavissa, niin kuin me tänne koneiden aikana ollaan totuttu. Se on hienoa. Se, että tämä on ollut ongelmatalli, on mun mielestä väärää ajattelua. Tämä on ollut normaali talvi ja meidän suhtautuminen siihen on ongelma. Ja jos mä nyt niin oman täydellisen jotenkin mielialani niin sanoisi. Mä vaan hengitän vähän aikaa. Se on toinen asia, että mä vaalin hiljaisuus. On mulle tärkeä elementti. Ja se liittyy tähän jatkuvaan informaatiotulvaan, mikä keskellä me ollaan. Hiljaisuus on usein paljon puhuttelevampaa kuin sanat, ainakin taiteen lajissa. Hiljaisuutta vaatii ajattelu. Huomion jakaminen useiseen suuntaan yhtä aikaa häiritsee ajattelua. Ja keskittymistä. Ja keskittyminen on ikään kuin se, mitä nykyisessä maailmassa pitäisi vaalia. Mitäkään muuta mä puhuisin.
2: 非常精彩的演奏，巴西钢琴大师尼尔森·弗莱尔与上海交响乐团合作演奏的贝多芬G大调第四钢琴协奏曲。弗莱尔以非凡的控制力表达出贝多芬作品中或雄浑或诗意的音符，三个乐章一气呵成，在观众热情的掌声中，大师准备加演一首作品。